0: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.
1: Quand je monte,